tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donatar Loi Lihas Linda Kamarudin Gas Terus. Budaya MR Code kes buli en sekolah tok seharus berlaku. Pihak sekolah nak ingatkan supaya tok MR Code kes doh demi menjaga imej institusi. Sebalik MR tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah doh secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli nek ok kesan rakyat kepada mangsa buat boleh berlaku en malak-malak institusi pendidikan dan nak turut berharap bakal guru dapat terios juah peranan keloid membentuk sasiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni, bebas numbu daya buli. Kelai perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar Nachal Malaysia tak akan mampu menjadi nekebut negara maju sekira masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman bok sikap tak menghormati antara nei sama moi. Jelas nanak pendidikan perlu menjadi medium utama kelai membentuk masyarakat yang menghayati nilai masin oi serta menerima kepelbagaian kaum bok agama. Sementara nak isu pertikaian tek melibatkan masyarakat Sen Oi Air and Kampung Sungai Cut and Maran Pahang akan membangkitkan bersama kerajaan negeri bagi nam selesai masalah do. Perdana Menteri Nachal tindakan do nakod susulan aduan yang nak terima num wakil penduduk menerusi panggilan telefon pada Jumaat. Dan nak turun nak maklumkan, tiga penduduk kampung Sen Oi Air yang ditahan sebelum do telah dibebaskan polis. Dan nak turun nak ingatkan semua pihak supaya tok memanipulasikan isu berkenaan sebalik nak selesaikan secara adil buat berhemah lunas undang-undang. Tumpuan Pukdoh beralih malapan pusat penamaan calon Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri yang akan nak umumkan ISDOH. Segala persiapan sudah dimuktamadkan bagi dan pastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Haruna maklumkan lebih 769 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung hingga 10 Yehya. Setakat 464 borang pencalonan telah nak beli manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit. Kelai perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunesh Waran Ramaraj turut nak ingatkan semua pihak yang terlibat kelai PRN Negeri Sembilan agar tak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama buat institusi diraja tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan kelai komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang sudah umumkan Malayek Wartawan Malaysia 2026 do membabitkan 3 kategori ini sama bok ne kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman num KLFM, manakala Muhammad Syahril Sarapudin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar num RTM Perak pula dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara nak pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswad Diman Dominikus Nur Hisham Ismail Bok Hosana Prinsli Jolie. Kesemua pemenang emas MTRN, MTRMA wang tunai RM10,000 beserta trofi Bok Sijil Penghargaan. Operasi nekek buat penyelamat Nar Indiknei Samak yang dipercayai nak kelek num jambatan Sultan Nazrin Shah and Bagan Datuk akan sambung Yehya Doh selepas ditangguhkan malapan 30 layak tek. Jabatan Bomber Bok Penyelamat Malaysia Perak nak maklumkan operasi doh tertumpu manek kek nei baba berusia 40 nar tahun bok nei sayen berusia nar tahun. Kelot kejadian berasingan nei baba berjaya terbu namun disahkan ke bus and klinik kesihatan Bagan Datuk. Beralih masukan Jenwah
Penang FC, Alif Haikal Lokman Hakim lau bertekad membuktikan kemampuan dia selepas kembali Nakau menyertai skuad Harimau Malaya bagi menghadapi kempen Piala ASEAN 2026. Nanak menyifatkan Nakau semula nak sebagai peluang membuka lembaran PAI selepas melalui musim yang sukar akibat kecederaan. Nacal persiapan pasukan berjalan lancar entek bimbingan Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho dengan semua jenuh semakin sesuai diri dengan corak latihan. Alif yang kali soj mewakili skuad kebangsaan pada Piala ASEAN 2020 berazam membalas kepercayaan yang nauk dengan aksi terbaik. Sekian kata Mernum Ashik FM. Berita nasunting oleh Siti Nordiati Zaidin, Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada Azhel, lagu yang bertajuk Hujung Waktu, menghiburkan semua di Asyik FM. Moi namoi, lain daripada yang lain. Selamat pegelap sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua li bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana deh. Jadi kepada para pendengar semua li demong dan juga getik G, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM ya. Untuk penani semua para pendengar li demong dan juga getik G, pada ketika adik ini berkongsi memberi cerita yang menarik untuk hi kongsikan bersama. Jadi antaranya kalau Hineng, untuk penani semua para pendengar leader negatif Asyik FM sehingga ke saat adik. Jadi untuk penani hi leader Mong adalah majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 akan biui pada Ahad 19 hari bulan Julai 2026 jam 10 pegelap ku Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ataupun ILKK MSAS Perak ya? Jadi kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga bersama dengan Asyik FM, pada ketika adik ia akan bibah secara entoi dan juga rasmi. Kalau Hineng adik hari ini adalah berbaki satu hari, hooper doh hari Ahad ia akan biui majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026. Itu dia, jadi semarakkan semangat Malaysia Madani lebar tema kesejahteraan dinikmati sempena senamut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Untuk maklumat lanjut boleh layari www.merdeka360.my untuk maklumat lebih kira dan juga joy lagi acara menarik sepanjang Bulan Kebangsaan Dehnim. Jadi dah untuk menani semua para pendengar leader Gertik dan juga Gertik Asyik FM, boleh saksikan secara langsung di RTM dan juga live FB Kementerian Komunikasi kalau Hineng pada ketika ini Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360 ya. Kalau Hineng untuk Hineng bawa mepek sempat untuk naik hacip secara naik Hineng re, tetapi sempat Hinengnya tali jelai medium dia boleh inkusikan bersama dengan kita semua ya. TYTS Band menghiburkan ini semua yang bertajuk Gehel Berpandai ataupun Malas nak masuk campur. Tak nak masuk campur lah ya. Penat lah ya. Masuk campur aja lah ya. Maksud Gehel Berpandai, Gehel Berpandai CFM. Moi Numoi.

Itu dia saudara, anak kampung daripada Jimmy Palikat menghiburkan di semua di Asyik FM Moi-Namoi lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua Lidmong dan juga Gertik G pada ketika ini, ya, terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM. Ya. Hei berkat maklumat dan cerita ya daripada Sungai Siput lah ya, dikabarkan Mong Nuk Rakral. Ya, lebih kurang pada pukul 10 telah pun ke kampung Iseng Oi Perjuk ya, RPS Legap Sungai Siput Utara Perak ya, mangsa cedera akibat biserak lah Cik adik ku kampung Iseng Oi dan Pasal Jeneng je. Dan kala hineng pada ketika adik ya, ilai telah pun BN maklumat daripada pihak berkuasa bahawa mangsa masih dan juga hunan keadaan stabil dan Hon Mong Hospital, Hospital Raja Permaisuri Bainun lah ya, ku Ipoh Perak ataupun lebih dikenali sebagai Hospital Ipoh lah ya. Okey, dan kala hineng untuk aje kepada para pendengar semua lebih kurang pukul 10 mengurut klaim ni untuk menenihi semua ya. Ketika kala hineng pada ketika adih lehi pani untuk aje pada ketika kejadian lebih kurang mong 4 ekor cik nai kampung mai hi ku belakang dek. Mangsa dan memberi mai mangsa dia ni lebih jebat lah ni, lebih jebat lah cik adik ni bersama dengan memberi penduduk kampung cuba ni halau cik adik yang sedang micak cik net nai seperti ubi kayu dan juga telai ke belakang dek. Mangsa lemong paling hampir dengan cik adik tiba-tiba bisrak lanu ikur cik lekat alami kecederaan dan juga pendarahan serta kepingsan lah ya selepas bisrang. Jadi penduduk kampung boleh sempat dan selamatkan masa BN Hall Ju kawasan leader lokasi kejadian. Seterusnya mangsa BN BN Ambulan Hospital Sungai Siput lebih kurang jam 10.30 dan walau gerak pun hunan keadaan nilai stabil ya. Okey, ada bagai harap pun pemantauan yang guna drone bika pani mong kumpulan cik lebar edar daripada kawasan kampung aje ya, untuk je pani semua ya. Dan sebagai bantuan segera dan juga untuk memastikan kebajikan terjamin dan juga terjaga, pihak peritahan seterusnya akan maklumkan tentang skim bantuan serangan hidupan liar kepada mangsa apabila telah sekikap perawatan adik doji. Yep. Okey, hajalah ilai untuk aje kepada para pendengar semua di Demong dan juga Getik G, berhati-hati semua dan nublok tali mamah tali urusan nujeres nukdei nublok tali, pastikan semuanya semoga berjalan dengan lancar lah. Ya, beribar bersama dengan sebuah lagu daripada Shana Aslian, lagu yang bertajuk Mabi ataupun Mereka. Chef Moi Numoi.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Asyik FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.

Dengarkan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postlima langsung di RTM Click.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dengan lagu Kanyok Rayau. Ya, okay. Kurang 5 minit lagi ke pukul 2.30 minit petang. Dan kita akan bersama dalam segmen Khazanah Seni Asyik selama 30 minit. Sebelum kita dengarkan berita pada pukul 3 petang kelak. Ya.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dalam satu.
1: Narkoloidne. Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

Ya, saya memang nama lain daripada lain eh. Ha, itu dia lagu dua buah lagu yang lebih pilih lah eh, daripada Asra Band. Dan kita pukul 4:16 minit petang eh. Apa yang kita buat hari ini eh? Semoga dalam keadaan semuanya baik-baik dan selamat lah eh. Dan mungkin ada yang melakukan pelbagai aktiviti, tapi untuk sesengah tempat cuaca waktu belah petang ni mungkin lalu boleh kongsi di Semenanjung, ribu petir di kebanyakan tempat di Perlis, ribu petir juga berlaku di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman Kedah, ribu petir berlaku di beberapa tempat di Pulau Pinang, Terengganu, wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya. Ribu petir juga berlaku di kawasan-kawasan pedalaman seperti Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor eh. Hampir ke semua kawasan di Semenanjung Malaysia hari ini hujan eh, belah petang. Jadi kenalah terus kita berhati-hati dengan apa aja aktiviti yang kita lakukan ataupun sedang memandu eh. Kalau ada aktiviti, hentikanlah mungkin untuk petang ni. Mungkin kita boleh lepak sikit eh, minum kopi kah, minum teh tarik kah, teh o kah kan. Sambil-sambil memikirkan apa yang nak buat esok, ataupun mungkin pada gelap ni ada yang nak mungkin nak menyuluh kah kan. Tapi kalau hujan nak menyuluh macam mana kan. Jadi kenalah kita rancang hari ni ataupun ketika ni mungkin ada perancangan-perancangan yang terbaik. Okey. Lalu pasang dua buah lagu daripada kumpulan Ika Matra. Semoga anda terhibur dengan lagu yang lu pilih. Dan sebentar lagi kalau akan pasang lah pula pada permintaan sahabat kita nak dengar daripada lagu Airi eh. Jadi okeylah, nanti lu pasang lepas Ika Matra mungkin. Hanya terus bersama dengan CFM Monomoy. Lain daripada

0: 아식 FM. 모이 누 모이 라인 다리 바다양 라인
1: 아식 FM 모노 모이 라인 다리 바다양 라인. Terima kasih untuk sama-sama yang baru saja bersama dengan kami ni, bersama dengan Alung lah di TikTok Aship FM. Boleh juga dengan Alung TikTok Aship FM ataupun boleh WhatsApp Alung jugalah. Boleh sama-sama tu kita bawa boga Mama Mama Amin Hamin ni dah bagi satu lagu daripada ID ya, lalu dah tunaikan. Kita daripada J Sparrow dia, lagu Khalifa lagu yang bertajuk Khalifa juga. Lalu tambah lagu Puteri Rimba. Damak sedang mencari kumpulan apa ni, lagu Damak yang sedang cari, orang sedang cari ataupun kumpulan Damak lah kan. Mungkin apapun kita tengok jugalah, kalau tengok semacam ni apa kan, ada nanti Alung siar satu lagu. Musri, Cik Siti nak dengar lagu Musri. Okey, apapun Alung akan tambah satu buah lagu lagi. Okey, kita main dulu lagu daripada Khalifah. Semoga tiba di Aceh FM Onomoy, lain daripada nang lain.
2: Moy Numoy Aceh FM.

0: dalam satu.
1: Narkolodne.
2: Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moin-moin. Lain daripada yang lain.

0: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM Moinu Moin.
1: Ya, ICFM Moinu Moin, lain daripada nang lain. Di situ sekarang pukul 4.54. Lepas ni pukul 5 kita akan ikuti berita utama 5 ya. Dan lepas ni lalu akan tunaikan lagu minta daripada Cik Siti ya, dengan lagu dari Musri Demi Kamu. Dan lalu akan tambah satu buah lagu lagi, Bosan, daripada Musri juga. Dan untuk sahabat-sahabat yang kelingan ICFM ya, mungkin depan kita boleh pilih lagu juga, lagu seperti biasa. Dan lepas ni lagu-lagu asyik bunyi Bollywood ya, kita dengar lagu Hindustan pula lepas ni. Ajak lepas tu kita ikuti berita. Jadi terus bersama kami di ICFM Monomoy, lain daripada dang lain.
0: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM Monomoy.

0: Leine, moi. Leine, na die Pater, ja, Leine.
1: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood?
2: Harapan, harapan, kasih kartega.
1: Yang ini?
3: Koi mil gaya.
1: Atau yang ini?
4: Ghode jaisi jaan, chhati jaisi tum. O saavan raja, kahan se aaye tum.
1: Juga yang ini? Jom dengarkan asyiknya Bollywood.
5: Ya, asyiknya Bollywood bersama dengan Along petang ni 5:15 minit petang. Apa khabar sahabat petang semua? Untuk sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan Asyik FM, kelingan dengan lagu di Asyik FM, lalu mungkin dekat kereta, mungkin dekat radio, ataupun mungkin dekat TV 706 main preview dengan Lee Harlong ini petang ni, petang ni dengan asyiknya Bollywood. Kita ini kita bar Hindustan kita ni pada petang ni. Okey, lagu pertama ni Yadin Yad Arti Yahan Arti Hari ni. Daripada filem Yadin. Yadin ni pernah, siapa pernah tengok lah, lakonan daripada Hetty Roshan, Jackie Sauf, Karina Kapoor. Di mana Yadin ni tahun 2001 ada diarahkan di filem oleh Subhasih Ghai. Filem ni dibintangi oleh Hetty Roshan, Karina Kapoor, dan ini tentang cerita apa ni, cerita cinta lah kan. Dan seterusnya akan kita ikuti cerita Tumse. Tumse ni drama romantik lah. Pelakonnya seperti apa ni, Arti Chabria Luchibana menyanyikan lagu Ragat Tere Surasi dan juga Yara Yara. Filem daripada cerita daripada apa ni, filem Hom Tum. Hom Tum ni filem komedi romantik lah, yang telah di bintangi oleh Saif Ali Khan dan juga Rani Mukhinji. Jadi kita dengar lagu daripada filem pertama Yadani Yad Arti Hei, Yadin di Asyik FM dalam Asyiknya Bollywood.
6: Asyik FM. Moinu.

0: Ya, CFM nomor lain daripada nang lain eh. Ha, itulah dia ada lagu yang telah didengari Yara Yara daripada filem Hum Tum eh, cerita komedi romantik tahun 2004 eh. 2004 yang telah dibintangi oleh Saif Ali Khan dan juga Rani Mukriji yang telah membintangi filem tu. Dan nyanyian Yara Yara Yara Yara ni daripada Alka Yanik dan juga Odin Natarayan eh. Narayan telah menukar suasana lagu-lagu Bollywood pada ketika tu selepas lagu-lagu Kush Kush Otahe. Dan seterusnya lepas ni kita dengar lagu Tum Dil Ke Dahan Amin eh, daripada Dalkan eh. Dan ini sebuah cerita drama romantik musical Hindi lah yang popular yang telah dimintangi oleh Ashiq Kumar, Sunil Siti, Siti dan juga Shapa Siti ya, adik-adik ni mengisahkan tentang perkahwinan eh, perkahwinan paksa lah antara jantan dengan bapainya kan, dan telah berpisah kerana kekasih miskin Andif ni lah. Kalau dengar lagu ni mungkin anda boleh ingat balik. Dan lagu seterusnya daripada Pero Me Baihan, ini cerita Muhabbatin, cerita Muhabbatin. Ini pun lagu top juga. Semoga kita tiba-tiba sama-sama dengan lagu. Kalau kita, Alung dah pasang lagu ni, memang semua boleh ikut lagu ni. Okey, kita dengar lagu seterusnya. Tum Dil Ke Dahan Amin Main eh. Film daripada Dahan. Di Asia FM Mormoy, lain daripada yang lain.
1: Hai

Ah, itu dia. Bapak tahu kan lagu daripada filem Mohabbatin lah. Paro me menden he. Okey, lepas ni kita balik pula daripada filem Abalo Bicali. Ini lagu ni pun, cerita ni pun okey juga, sedih kan. Kalau tak silap Alung, tahun 1999. Ini antara cerita yang first time lah Miss World India berlakon, baru masuk kan, baru masuk dalam lakonan filem Hindustan. Kenal tak? Kenal tak? Tak kenal. Ini antara yang paling glamour lah, Aisyah Warai. Berlakon dengan Ashaki Khan . Memang antara lagu yang top lah satu ketika dulu pada tahun 1999. Dan lepas ni antara lagu yang paling Alung suka jugalah Menho Piatera Menho Piatera, betul lah, Menho Piatera. Menho Piatera ni antara lagu yang antara yang paling top jugalah kerana ini lagu Aja Merapia. Bagi sikit lah, semoga anda terhibur lah dengan lagu yang anda pilih, untuk Alung pilih, dan semoga terhibur. Di Asyik FM 101, lain daripada nang lain. Asyik FM 101.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya Aşık FM, aşık ne Bollywood? Hadi Aşık FM lah eh. Okey, okey. Macam-macam lagu lah kita dengar. Okey, lepas ni kita dengar lagu daripada salah satu filem Vir eh. Ai Tere Da Para. Okey, Vir Zara, Vir Zara. Yang siapa pernah tengok lah Vir Zara eh. Memang terbaik lah kan. Filem tahun tahun 2004 ni, Vir Zara ni lakonan daripada Preeti Zinta dan juga Shah Rukh Khan. Banyak filem ni berkaitan dengan Shah Rukh Khan jugalah eh. Dan seterusnya Oh My Darling. Oh My Darling, Oh My Darling, filem daripada iaitu Mesti Dosti Karaoke ah. Pelakonnya adalah Hetty Roshan, apa ni, Rani Mukherjee dan juga Kareena Kapoor. Ni ini cerita-cerita memang cerita macam cerita tiga segi lah, cerita tiga segi persahabatan. Ini lah, cerita ni pun antara yang top jugalah dalam filem industri tanah Malaysia ni lah, sebab menjadi satu fenomena jugalah selepas filem-filem ni daripada Shah Rukh Khan. Okey, kita terus dengar lagu. Semoga anda tertanya-tanya lagu apa. Kita dengar lagu Air Tera Darpar daripada filem Vir Zara.
0: Aşık FM. Moy Numoy. Lain daripada yang

0: ZFM menomor lain daripada nang lain eh. Okey, satu lagi lagu, lagu lama juga ni, lagu nyanyian daripada Muhammad Rafi. Semoga tiba eh lepas ni daripada filem Jungle. Ayaya suku-suku ha, dan seterusnya lagu daripada Ringga-ringga daripada Slam Dog Millionaire ini pun tak baik juga. Dan juga Yado Yado Kibara mana ingat tu Alung pakai apa ni lah, nyanyi terus lah kan. Yang tak ingat tu Alung tak boleh buat apa lah. Okey, kita terus dengar lagu Ayaya Ayaya Suku-suku, nyanyian daripada Muhammad Rafi Keten.
1: Asyik FM.

0: Así que fem.
1: Así que ne Bollywood.
2: Ya, GFM mo moy lain de padang lain. Lalu kalau siapa tengok dekat TikTok ni, sambil-sambil tu kita tengok music video juga lah kan. Kan, ini Yado Kebara ni filem lama tentang perpisahan adik-beradik tiga orang kan. Jadi memang syok lah kalau tengok. Okey, lepas ni lagu cerita daripada Kalho Naho eh. Gusto Hohai. Ni lakunya ada Syarohan, Priti Zinta dan juga Saif Alihan eh. Ini pun antara favorite juga lah kan. Ini sedih juga kan. Sebab penyakit Syarohan ni sakit. Jadi nak kahwin dengan Priti Zinta, tapi Saif Ali kahwin dengan Priti Zinta. Ini lagu dia lah. Dan satu lagi, Hum Tum Hari Hei Sanam. Film pun sama lah, Hum Tum Hari Hei Sanam. Ini Alu boleh cerita sikit ni tentang Tum Hari. Tum Hari Hei Sanam eh. Cerita film Hei Sanam. Tahun 22 dia drama romantik popular. Pun sama Syarohan juga ni, Salman Khan ada, Madhuri Dixit, Madhuri Dixit. Cerita ni memang cerita pasal konflik lah, cemburu atas perkahwinan. Apa ni Madhuri Dixit lah kan, cemburu perkahwinan ni memang antara filem yang boleh dikatakan agak-agak tension jugalah Nin. Sebab dia Nin mempunyai isteri yang cantik. Okey, kita dengar terus lagu daripada Gustum Huhai, filem daripada

Selain daripada anak lain, kita masuk dalam segmen Asyik Berpihoi daripada pukul 7 hinggalah ke pukul 8 gelap. Okey, rakyat Malaysia perlu peka. Jadi gunakan imej Jalur Gemilang di media sosial. Kalau kita guna bendera ataupun imej bendera Jalur Gemilang, kita pastikan gunakan imej Jalur Gemilang di media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab bagi memelihara dan menghormati lambang kedaulatan negara. Jadi kalau kita nak selfie atau mengambil paparan gambar untuk dimuat turun di media sosial, pastikan kita bersuah foto menggunakan fungsi tertentu pada kamera dan boleh menyebabkan imej Jalur Gemilang kelihatan tidak terbalik lah. Semak kedudukan Jalur Gemilang sebelum dimuat taik, dimuat menaik. Kita tengok dulu betul, jangan terbalik pula kamera, apa ni, bendera tu. Kalau bendera tu terbalik, akan menyebabkan salah satunya salah faham. Yang keduanya akan mencetuskan kemarahan. Dan yang ketiga, menyinggung perasaan masyarakat. Jadi, awas sengaja memuat naik perkongsian paparan Jalur Gemilang terbalik adalah satu kesalahan. Jadi kita kena berhati-hati lah kalau kita nak paparkan Jalur Gemilang. Kalau boleh elok jadi satu kesalahan tau. Ini bukan kau cakap, ini telah dikeluarkan oleh sumber timbalan pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi kena berhati-hati Jadi untuk SARA 2006, catat kadar penggunaan memberangsangkan, iaitu program sumbangan asas ramah SARA, mencatatkan penggunaan 99% dalam kalangan hampir 9 juta penerima SARA dan nilai transaksi mencecah 3.4 bilion. Terus kita bersama dengan Asyik FM, ngangok bersama dengan band di Asyik FM.

0: Ya, saya memang nomor lain daripada orang lain. Ha, waktu ni sekarang pukul 7.30 minit yang gelap. Kajian yang mendapati pembelanjaan pengguna dalam kalangan rakyat Singapura di Johor diunjurkan meningkat sebanyak Singapura dolar 1.5 bilion ataupun kalau kali dengan 3.15 sen. Setahun susulan pembukaan stesen sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura, dan ianya antara kajian antara persekutuan perniagaan Singapura, Persatuan Restoran Singapura dan Persatuan Runcit Singapura bertajuk Impact RTS terhadap sektor runcit dan F&B Singapura atau Singapura. Dan yang kajian ini kalau mengunjurkan perlajaran runcit serta makanan dan minuman di Singapura berpotensi menerima tambahan perbelanjaan tahunan sebanyak Singapura 756 juta daripada pengunjung Johor Bahru susulan keselahubungan pengangkutan yang lebih baik. Bayangkan kan, banyak duit yang masuk dekat Malaysia. Dan seterusnya daripada MCMC, 457,562 kandungan judi dalam talian diturunkan sejak 2025 turun, alhamdulillah, sai. Slot game pun dikira judi jugalah kan. Slot-slot ataupun online judi akan dipantau proaktif oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey. Lagu seterusnya Isui Derek daripada Bang Ben dan juga lagu Pentak daripada Belltop.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Kasih FM, mohon nombor lain daripada yang lain bersama dengan Long Tikenin pada pukul 4 hingga pukul 8 gelap bersama dalam segmen Asyif Berpihak. Jadi untung telah diberitahu filem Mesir Mr. VIP nang berada di dalam pergambaran di Malaysia bakal mengetengahkan negara ini kepada dunia Arab apabila ditayangkan di pawagang kebanyakan di negara Liga Arab lewat tahun ini. Jadi tayangan filem tu akan memperkenalkan Malaysia kepada penonton di rantau berkenaan nang mempunyai 492 juta penduduk selain meningkatkan profil negara sebagai destinasi menarik bagi penerbitan filem Arab. Dan filem eksekutif Infini filem seni bahan Abdul Rahman Saud mengabar Mr. VIP menjalankan penggambaran di Malaysia selama 9 hari. Baru-baru ini dijadualkan mengadakan tayangan perdana di Mesir menjelang akhir tahun sebelum ditayangkan di pawagam kebanyakan negara Arab. Tahniahlah, ini salah satu perkara yang menarik kan. Jadi boleh diberi satu penghargaan untuk semua warga negara Malaysia yang menjaga kebersihan, menjaga tata susila ketika kita sebagai anak Malaysia menjadi salah satunya rakyat yang begitu menjaga keunikan kita. Okey, Kastam Diraja Malaysia berjaya merampas 100 kilo sisik tenggiri. Tenggiling dianggarkan dan bernilai 1.3 juta di pintu masuk kargo udara pada 6 Julai lepas. Ini di Sabah lah ini dalam polistrin sebanyak 20 kilo setiap polistrin dan merampas sebanyak 100 kilo lah. Ui. Sisik tenggiling buat apa Nanti kita tengok sama-sama lah. Okey. Apapun Alu akan tinggalkan semua lepas ni bersama dengan DJ Mizi. Akan bersama dengan Higun semua. Kita ada 3 lagu akan Alung berikan untuk anda. Mengitati rangkama daripada Aziz, Belto Petak dan juga Kain Putih bersama Putera. Jadi semoga anda semua baik-baik, sehat, sejahtera dan santai hari ini. Semoga kita berpihak sentiasa dan semoga kita menjaga kesihatan kita. Kita akan berjumpa lagi tentunya setiap hari Rabu di topik pagi di Asyik FM. Jadi kita jumpa lagi, bye. Bersama Mizi depan ini Asyik FM, monomoy lain daripada yang lain.

25 minit layak ke udara. Kena buat yang bersengmong masih lagi dengan siaran Kandik dan Anwar Syafir. Moi nung moi. Lain dari yang lain ya. Kena buat yang bersengmong, selamat layak yang pai bersiaran juga. Terima kasih yang memandu juga. Selamat memandu, hati-hati nong raya nong amis malak-malak nong he. Yang penting mok nong lah kan. Kalau tak mok nong berher nak takkan renyobuan nak cip-cip juga boleh lah. Tapi kalau en-en kenderaan nak memang jera-jera tak boleh moj lah kan. Kalau motor nak mungkin lah boleh. Tapi kalau kenderaan raya nak memang tak boleh lah. Mau berher-berher teh ke. Tapi mau sebab lah cik berher nak kan. Is lah celayek teh agak lama berher-berher. Macam-macam anak doh. Kek-kek penyakit tu nak. Macam-macam nyam. Cemabek-mabek teh cik berher-berher teh ke. Ilopon HFM terus layan bertemankan Kandik dan anu juga ni program kalau ini dan anu 17 hingga 19 Julai 3 ISDO di Dataran Merdeka. Festa Piala Dunia Unity Merdeka ya, selamat 3 IS bermula Isatop hingga Jakala Islas dan akan bermula konsert 19 Julai pada IS Jakal tepat jam 5 lengah. Dan kalau ini mau big screen grandstand perlawanan akhir 20 Julai pada ni 30 minit antara perlawanan bola sepak iaitu Argentina dan juga Spanyol. Jadi malap pasukan kegemaran, jangan lupa sama-sama nantikan dan memeriahkan lagi Festa Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jadi aktiviti menarik dan gerai jualan yang akan mau and anak. Okey, dan seterusnya persembahan artis-artis terkenal yang akan berada di anak-anak hujat lah ya. Dan rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Suasana emtuna penuh patriotik dan perpaduan. Jadi jom sama-sama bersama keluarga, rakan-rakan ke Dataran Merdeka menikmati pelbagai aktiviti-aktiviti menarik genre festival dah berlangsung lah. Jadi macam-macam tarikan yang mo and anak ya, gerai jualan, aktiviti interaktif dan juga bersama DJ-DJ siaran HFM. Mo Hajek bersama-sama akan mo ya, iaitu akan jumpa lah DJ Azizi dan juga DJ Wiki yang mo Hajek kalau program nak. Jadi cok cen nak terbu wen anak boleh lah wek Dataran Merdeka Jakal ya. Okey, jadi nak tarik ke info neglek ma kenebe di Dataran Merdeka program Bek Bandar Kuala Lumpur Dolaya yang mo kesempatan mungkin yang dari jauh kan Chen Pak Adis nak tak ada hal lah untuk rakan-rakan yang berdekatan terutamanya rakan-rakan sekitar negeri Selangor kan yang enyon he makan L Dr. JRO pun jadi boleh Pak Adis lah ke keluarga kawan-kawan semua. Jadi jom mana yang saya mahu lagu riak. Lagu salah siapa, alamak salah siapa pula ni. Masing-masing tak nak ngaku salah. Tak apa, saya memang mandi lagu riak tu. Elok nak cal tu. HFM terus layan. Mai nu mai.

0: Diyos ay mo, kasepe mo inungoy, lay daripali ang lay.
1: Sengmong HFM lain dari yang lain, lagu dari Survival. Aku seru sebentar ate sengmong lagu Sen Oi E. Dan juga sebentar doakal tepat jam 9 layak sengmong berita utama maning ke udara. Kenembek yang bersengmong Asyik FM masih lagi en anu kenembek. Okey, jadi rakan pendengar yang bersengmong selamat layak yang pai bertemankan Yek Linda kenembek. Rakan-rakan yang ti lagi dengan lagu-lagu hiburan yang akan disiarkan anu. Jadi sebelum eseng mong lagu do antara ge info neglect semua isakal heje, iaitu majlis peluncuran bulan kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang 2026 Ahad 19 Julai jam 10 Yehya and Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Perak ya. Jadi di antara peluncuran gecek kebangsaan kibar Jalur Gemilang iaitu semarakkan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Di antara aktiviti peluncuran untuk gecek kebangsaan yang tak lama lagi akan sambut pada 31 Ogos ya. Dan juga Hari Malaysia jugalah pada gecek 9 Hijab Kenembek yang bersengmong Asyik FM. Jadi jom sama-sama kibarkan Jalur Gemilang. Walaupun mtuna masih lagi jerul tak apa, mtuna semangat patriotik eduh kepada negara kan. Tak salah lah kibarkan maneng ki anak doh Jalur Gemilang eduh di tempat-tempat yang bersesuaian lah. Ilopun Kenembek yang bersengmong Asyik FM masih lagi ke udara. Okey, tetap cintakan negara. Nadawel lagu Tetap Ku Cinta dari Projector Band dan Jovita Pearl Asyik FM.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas perisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,742 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton Terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su-yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun-man, Seng Zi-zuet, manakala beregu lelaki Goh Si-fei, Nur Izzuddin Romsani akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jok Sengok, SFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Sansa Titi Angah dari Kampung Duduk. Tengong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kempong tadi. Moi moi.
2: Asyik FM.

Sembang lagu hiburan bersama Kanaish FM dan kenembek-kenembek yang bersembang jam 10.27 minit layak ya. Kenembek yang tak seglog masih lagi berjagot Tik Sengmong lagi Aisyah FM, hiburan lagu-lagu, hiburan lagu Sen Oi Ek ke udara. Terima kasih semua ya yang tuna masih menemani YN Anu dan juga get info juga app pun tak lama lagi akan berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kalau ini 2026 untuk FIFA Kalido, iaitu get lah info kalau ini hadiah juara Piala Dunia 2026. FIFA telah pun makna umumkan bahawa juara Piala Dunia 2026 membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak $50 juta kalau diringgitkan RM204 juta ya ringgit, dan peningkatan berbanding edisi Neng-Neng Top. Jadi jumlah hadiah Kenembek The Well meningkat kepada RM655 juta, iaitu RM2.67 bilion mencatatkan lonjakan hampir 50% berbanding Qatar tahun 2022 ya. Jadi malu pasukan mentuna kegemaran anda yang anda minati. Jadi jangan lupa juga perlawanan Isdoh. Kalau ini Yehyah Do'akal tak silapi antara perlawanan antara Perancis dan juga England ya. Pada jam, kalau waktu Malaysia pada jam 5 pagi Ahad. Okey, jangan lupa waktu Malaysia jam 5 Yehyah, iaitu penentuan tempat ketiga, dan perlawanan akhir pada jam 3 pagi. Okey, jangan lupa Spanyol dan juga Argentina pada Isnin pagi ya. Jadi jumlah sama-sama menonton pasukan kegemaran pilihan anda pada tempat ketiga, Perancis dan juga England. Choi yang akan mendapat tempat ketiga, dan juga perlawanan akhir Spanyol dan juga Argentina pada Isnin pagi 3 pagi. Okey, jadi ini antara perlawanan-perlawanan pilihan yang akan bertanding lah semua. Ia pun kena buat agak bol. Saya mong maning lah lagu hiburan layak teh. Saya mong pun embut, saya mong cenarak-cenarak teh. Ya, celayek teh sekong lagu he lah kenembe lah DJ cara ame gege adik lah. Kem sekong lagu dona lah, sekong meneng.

Hyper-X, sebentar Ate Eseng Mong lagu-lagu hiburan untuk balik layak santai dah. Kenapa yang berseng Mong? Okay, masih lagi ke udara dan Ye Linda tik lagi dalek temer and anu bertemankan nyam semua rakan pendengar dan juga yang seng Mong kan dek melalui RTM klik juga terima kasih kerana pilihannya balik layak teh and anu rakan pendengar yang seng Mong lagu-lagu hiburan dari lagu-lagu sen oi Mok lah ane narget lagu-lagu campur-campurkan layak teh. Jadi lo kena ber anu ge info juga kalau ini amaran ribut peti hujan lebat di sembilan negeri hingga nei gagid layak tu. Jadi anu Met Malaysia nacal dan mengeluarkan amaran Nadeg, Nata, Raya, Bok Nahul dan jangka melanda marap-marap kawasan N9 negeri sehingga nei Yehyah tu. Dan kalau ini antara negeri sembilan Yehyah do, bukan sembilan Yehyah, ni anu Yehyah do gagid, ni Yehyah do akala gagid Yehyah do. Kalau ini makluman amaran melibatkan kenembe negeri Melaka, Kedah and Baling, Perak and Hulu Perak, Kelantan and Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk Macang, Pasir Putih, Bok Kuala Kerai. Dan turut terkesan juga Terengganu dibesut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang juga, Cameron Highland, Lipis, Raub dan juga Betong. Bukan Betong tapi Bentong. Okey, turut dijangkakan mengalami keadaan cuaca sama marap-marap kawasan di Johor iaitu Tangkap Muar, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru. Sementara nak terlibat di Sabah dan juga Sandakan dan kawasan Telupit, Bok, Kinabatangan manakala Sarawak melibat kawasan Miri dan Beluru, Telang, Usan dan Marudi antara ni lagi Limbang ha. Okey, dan antara ge info neglect ma kena buat lah sembilan negeri sehingga ni leng anok Yehyah balik teh amarat Nadeg, Nata, Bok Nahul lah. Okey, lo pun antara ge info ma kena buat neglect semua lah cetih tetik rasa tak sehedar lah kan. Sedap seglok lagi-lagi teh teh teh kalau ber nak memang esweh tapi kalau nata nak malam amsweh cek doh balik saja kan seglok hek lah kan. Tapi beringat lah kan cok-cok yang kawasan yang berisiko nak sentiasa berwaspada hejek ha. Ilo pun esengmong maneng lagu Oh Tata Oh Jajak dari Mr. Jam. Moinung moinung.

0: Sedih, geram, nak marah tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam.
1: Asyik FM Bandung.
2: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

HFM ke udara kini buat yang bersengmong tidak lagi 6 jam 12 kagit layak ya. Jadi kini buat selepas doakan bersama siaran daripada Salam FM well, akan berkonti selepas ye 12 kagit layak ke udara. Ia pun terima kasih semua konti hari Sabtu Isdo 18 ke cek 7 20 26. Kalau mau salah silap nung ye maaf lah nung hujung ano nung sok hingga ma soyuk ereh. Jadi kini buat jumpa untuk is yang seterusnya dan juga selamat layak. Terima kasih semua pendengar RCFM yang bersengmong. Jumpa is yang seterusnya. Linda and Anu.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 19. Allah.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

Fata Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kuota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian ia bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum bawah memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaran cakim.